0: кетип жатканда колунан тулмаса чап жейт ал кишини.
1: Буну мындай бөлөкчө айткан кездечи, бөлөкчө айткан кезде бир нопус келет. Нопус болгондо дагы чоң нопус келет.
0: Тихой дала футинг чуеңшида пуин. Хайо дөй иңде на жоң ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了嘛？

0: битэт жайкканда колунан чыкпаса чап чап ичине
1: чат чит. Буну мындай бөлөкчө айткан кездечи, бөлөкчө айткан кезде бир нопус келет. Нопус болгондо дагы чоң нопус келет.
0: Тихойдала футинг чүйүңшүдө буйин. Хайо дөй иңде на жоо ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子合鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。
3: 啊，把啥了？

0: бүгүн дескелеримди алып чыксам коркпой бүркүт учурганына кыйла кош болдум. Ушу келечегинде үйрөнүп калат экен ушуну.
1: Цигло, мына цигло.
2: Мындайбы?
1: Жегизесиң тоюнтунганда, жегизсең гана чарчыбай турган болот.
3: 很庆幸，因为鹰第一次就抓到了兔子嘛，很高兴。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。

0: Вот олдым моя скалды. Бүгін таплым әткен мұны.
1: 经过近四个小时的奔波，因没办法加油，巡驼之路暂缓。